0: elige Brillantes Arroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
1: Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento. Tenemos todo lo que necesitas para estar en forma, sea cual sea tu deporte favorito, y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Hasta el 22 de julio en tienda, web y app.
2: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el rumrum de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
3: Herrera Incope.
4: La mañana.
3: Cope Galicia.
4: Estar informado.
5: ¿Qué tal? Moi bo día. Dende esta madrugada está controlado o lume forestal que se declarou xoves en Boborás, na provincia de Ourense, e vai facer 24 horas xa. Segundo a última información de Medio Rural, resultaron afectadas 19 hectáreas de monte. Tamén estaba en xo control o que se declarara o martes en Crecente, na provincia de Pontevedra. O BNG urxe o Goberno Central depurar responsabilidades polos lumes provocados por un tren de mercadorías a comezos desta semana na provincia de Ourense. Seguro que o lembras, foron en total 8 focos os que se declararon ao paso do convoi. A senador Carme da Silva demanda explicacións sobre o corte da liña convencional entre Ourense e o Irixo e reclama un plan de mantemento e prevención das marxes da vía. A parlamentaria nacionalista solicita que se identifique a empresa responsable e se dean explicacións de por qué se veñen repetindo situacións que xa se viviron o pasado verán. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia. Eu son Patricia Iglesias. Detido en Begonte, na provincia de Lugo, un individuo acusado de agresión sexual nun autobús que cubría a liña entre Viveiro e a Coruña. O detido sentou xunto á vítima, cubriu as pernas cunha peza de roupa e comezou a tocala sen o seu consentimento. A muller alertou inmediatamente do sucedido, que provocou que o agresor abandonase precipitadamente o autobús na parada de Bamonde e fuxise do lugar. Logo da denuncia presentada pola vítima, iniciouse unha investigación para o esclarecemento dos feitos. A Garda Civil explicou que foi grazas á colaboración dos pasaxeiros e do condutor do autobús que presenciaran a agresión xunto coa testemunha da vítima, o que permitiu obter unha descripción física moi precisa do sospeitoso. Analizáronse imaxes das cámaras de videovixilancia nas estacións nas que o autobús fixera parada, polo que se logrou localizar o presunto agresor, que xa foi posto a disposición xudicial. Estamos en pleno proceso de matriculación de cara ao vindeiro curso. Se tes estudiantes pola casa, seguro que xa estás ao quite. De seguido falamos dunha preferencia educativa que está rachando teitos, a FP. Antes facemos parada para facer a compra, o mellor prezo un día máis, no teu super de confianza.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Albaricoque, kilo, 2,29 €. Y sardina, kilo, 3,95 €.
7: Gadis, en confianza.
9: Eu quería un blanco fresquiño, con poca acidez. Que estea rico.
10: Sí, señor. A iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
4: Herrera en Cope.
3: Galicia.
4: Estar informado.
5: Máis dun 60% dos ciclos de formación profesional que se ofertan en Galicia para o vindeiro curso 26-27 completaron na primeira adxudicación de prazas a oferta que tiñan disponible. María Eugenia Pérez, a directora xeral de Formación Profesional. María Eugenia, hola.
11: Hola, que tal? Buenos días.
5: Non sei se agardaban vostedes estas cifras, porque o ano pasado xa foran boas, digamos, pero este ano parece que a FP volve ter moito tirón, non?
11: Bueno, pois sí, estamos novamente pois batindo récords, batironse récords de matrícula o ano pasado, batimos récords de solicitudes neste caso. Bueno, ese tirón ven dado tamén pois a gran demanda de profesionais, de titulados de formación profesional que hai no mercado, nas diferentes ámbitos e sectores. Eso pois entendemos tamén que fai pois máis atractivas estas ensinanzas de cara pois a máis persoas, e tamén, bueno, pois o nivel de cualificación tan alto con que se salen.
5: En que sectores notaron que está tendo ou que o incremento de solicitudes está sendo máis salientable?
11: Bueno, nos temos que decir que, bueno, hai unha serie de familias que veñen tradicionalmente tendo unha oferta